ye bibi nso ano ahwe ho so yie. Oh yes. Utuo na mo bia na wa hwa na mo no a utuo no. Se emfa kwa mu adwene ho miensa mienu enan enum insia. Edu ba bia de no. Se boni besi a ebo ye nka ye. Yehu nenso yentu ho na mo. Afe adie no sia yase mi hunu yanka sebe sebe kwasia ena ni nyansa eno no weekend kakra ya yakwa ba munsem bebre ba ye de nyankopon asese ye won kwa over the weekend in your mahudo bebre no asisi ye munsem bebre no a His Excellency John Dramani Mahama Okopiemu Ewo Assemblies of God Wane eye asore no ekosum ye Na wadi nsambi tuja Wasi abra na onyini no kaipa se De papa timbe fano Yekwe anti weho, yekwe mami weho, yekwe weho Yenina yekwe ni yekwe kodura Yetimi tu nsa didi Yenuwebi anema ya yenina yetimi tibidi Ene wakwa sedi yewi asisi ikra Namini umie nukra yesuro Umami bi bekache wase mami weme nidini fie Eno ni asemni niyo magudu webi ya kwa Eko suwe yekuro mugana Eze we huwe ya we suro no We su huwe ya we suro Yefri hini na fein pempen suwa ya babedri Ene wobi sebu wa dunyane kwa unti mini usuro Adiyan zuwa ye unu Ey Babane kasa ye unu

0: so pass wa ji ayin nika nti akware de ne hu bebi anche se obi a fa fa medwane de omo ada aya hwe o da ba ayi da o mi konu o hwe na ne sai nda bibi enu nti media me wo se bi oda ba ya na de nti oba ya sa ma ajinche
1: Nti mami osi ana ochezu odi nani kocho bisi enwu de ekoso abra brantie wo furu honyini na woje ni dwadwa sem no kese adi ochemu se emrantie no eche no no o makakra ko ni wi de no mu yoma dana ma posifo ja posifo so bomoden se ensem no betimi so adoso do so mu na honyini wa ntimi amuni nyina emu na emu kwode a opemso honyini wa so ni tinu kakra wa ponpon tinu kakra achese eya de a eya re ho sempa tie no so wa mani bon enso eno no na maye mfri eya sansem mu ni kwapum de ensemwan na eya ayansafo a wonmo na ehwe ema apom de ensem no ma woje ensem no mo wonka bom conference society of eya obstetricians and gynecologists of ghana na wonmo e kiremu se ya bana sentimental mu ase ema ekwa wo so no mo fama chiro mo enkwa no nyame nukre no besemti kopo otem se ekwo soro pa wo na yade ha dwene pa na ni sa jos ntom de so mani se hwe be enkwa ma fimpim ye no ani aduasa de na paibwa a omubwa kesiye pa na se omube omafom diye biya chese a sentimentem titru oba diya bekwa a wosu no oba anani baka nuhu ya diya su oba shene mkwa na se ne bakura be shene mkwa no ayabu teye su omaniso no omuishia mujume diya koso a fidi anafidi omdiba isha su a sentimentem eno penyele utuya wanumanu o obenfo thomas ya koni edi e tuja eche chilise mwisei
2: niya ama memu nina ya kanese sanka uchu mkwa na nipabe 100,000 ena u anka sibibu ukwa mkwa Enye 70 ana kakre bi enu 70 Ghana yeshemu a yende ne nam 300 nyechi kushemu a mohomo be se 9 kra na yabo so ninyi na so ye se obebia onyem time a owo ana owo echi no a obe free mo no nyama bibi o hwa ibetumi aye a anka so owo no kra anka ma ti declaration aye ye no ninyi na na ye se yenya pa anka 2030 mwanzi declaration anka obebia obe wo anka ben te kra po se we free
1: Anya uti yei wano